Dan ben ik Jekyll Hyde. Stand over mere, 2 meter vent. I sit en bur, i er lejse hejt. Kans lejse hejt, med tit for højt.

Men i mål, lang i vejle her. Når vøjse vasse du, i hok med i mig vøjtslinej.

vejr. Hun havner videre på en drog. Jeg tids forbi mig et sejles rum. Det er for der himmel stier. For godt de große dyre. Der Eifel står for mir. Jeg sagde til dem, det skal ikke sej. I han mir wohl fyrt, hæ? Der sagt zu mir,

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Men det er der ikke smægt det. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.

og studere mig og sig bekvæm. Farvel, farvel, farvel, hvor tak, jeg er dankbar. Der må til lås i flyet.